0: Ja, god morgen alle sammen, eller god formiddag heter det kanskje. I dag det altså 31. august, siste dagen I august, og det altså quiz I Radio Lyngdal I dag. Og den som sier det, det Anne-Kari, og ved siden av meg så har jeg den søde...
1: Toren, det ikke søt.
0: Jo da, det var noen som sa det, hun søde der. Ja, og så har vi med oss Pelle I teknikken, og hvis ikke vi hadde hatt han, så hadde det ikke gått bra.
1: Nei.
0: Og så det vel en ansvarlig redaktør, og det Stein Helge Nilsen, og så har vi en...
1: Daglig leder.
0: Det Morgan
1: Lilene, ja. Tror jeg det.
0: Ja, bonde og musiker og litt av hvert.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og den sangen vi hørte I dag, det den vi pleier å ha når vi på mandagen. Den heter Mandag, og det Bugges Firo heter den.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og du har telefonnummer du, Toren, vel?
1: Ja, det har jeg. Det 38 34 31 90.
0: Ja.
1: Så det å ringe når vi skal kanskje legge ut noen spørsmål.
0: Det skal vi.
1: Du har vel med deg sånn ord I ord, kjenner du?
0: Jeg har ord I ord, ja. Og da kjenner du meg helt rett.
1: Ja.
0: Skal jeg ta de først, eller?
1: Det kan du.
0: Jeg har sjø og tann. Sjø og tann. Og så har jeg bygge og major. Bygge og major. Over og tid. Over tid. Og så har jeg potte og gjødsel. Potte og gjødsel.
1: Ja. Skal vi se. I hvilken norsk by kan du reise med fløybanen? Og hvilke to språk snakkes det I Finland? Og fra hvilket dyr får vi melken som det mest vanlig å drikke? Og hva heter hunden til mormor? Og de åtte ungene I bøken av Anne-Kat Vestli.
0: Ja.
1: Begynner med det?
0: Ja da, det kan vi godt gjøre. Men det var en ting jeg tenkte på, det var gevinst I dag.
1: Ja.
0: Vi venter litt grann med det, for vi har ikke helt fått
1: kontrollen
0: på hvilken gevinst det Så vi bare venter litt grann, så fort vi får greie på det, så skal vi opplyse om det, for det en gevinst I hvert fall. Ja. Det det jo alltid. Og nå har Pelle fått en telefon, tror jeg, så da venter vi bare bitte grann, og så hører om det noen som vil snakke med oss, kanskje.
1: Ja. Ja. Se det. Da kan vi si hallo.
2: Hallo, ja. Det Jonny Brattebø.
0: Hei, Jonny Brattebø.
2: Hei, sånn. Ja, det var denne med fløybanen. Det jo I Bergen.
1: Ja, visst.
2: Ja.
1: Det det.
2: Så. Det var ikke en tvil på.
1: Nei, jeg tror det var nok så greit.
2: Den var deg.
1: Ja.
2: Så for... Ja, nå må jeg hilse til dere og
0: jo, dere
2: alle på radioen.
0: Takk.
2: Og Judith og Jon og ellers alle kjente og ukjente og ønsker deg en fin dag.
0: Ja, det ble jo så fint vær også, så det jo veldig fint.
2: Ja, det ble veldig flott I dag.
0: Ja, det gjorde det. Ja, så. Men da må dere ha en fin dag begge to.
2: Jo, takk for det.
0: Ja, ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Ja.
3: Det var Aud Meberg Stillusen.
1: Ja.
0: Aud Meberg Stillusen.
3: Ja, det var det der potte og gjødsel.
0: Ja.
3: Potteplante og plantegjødsel.
0: Det helt riktig det, frue.
3: Ja, det var det, frue.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Så da havner du oppi der.
3: Ja, men det så flott.
0: Ja.
3: Så meg og hilsen så møter dere treen på radioen.
0: Takk.
3: Og så må jeg hilse til alle kjente og alle som hører på.
0: Ja, da har du ikke glemt noen I hvert fall.
3: Nei, det du ikke har. Ja. Like å ta de alle.
0: Ja, det like greit.
3: Ja. Det så greit, så må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Ja, takk for det, og ha en fin dag, og takk for du ringte.
3: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Ja.
0: Skal vi ta en sang til kanskje, eller en melodi, og det altså en veldig fin sang som passer veldig godt I disse dagene, synes jeg, og vi. Det Emilie Hallow som synger en sang som skrevet av William Kristoffersen I, og så det plutselig helt stille for meg, Ole Ivers, ja, og sangen heter «Jeg vet du borte».

0: Mm-hmm. Så nå skulle vel skogbrannfaren være litt redusert.
1: Ja, det hjelper det når det kommer litt regn.
0: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Grønnes plenen igjen også.
1: Ja, det er bra.
0: Og i går så hadde vi 4 rådyr som gikk og beidde på plenen.
1: Oi, hadde jeg det? Rett med huset, ja.
0: Ja, det er 4-5 meter fra husveggen.
1: Ja, det er vel ikke så langt unna.
0: Nei.
1: Det er jo litt koselig da.
0: Nei, de var da ikke mindre enn 4 ganger hele flokken.
1: Oi, oi, oi.
0: Så nå slipper vi å klippe plenen.
1: Ja, det gjør jeg jo. Ja. Det er jo koselig med de.
0: Ja da, men nok om det. Jeg må hilse så mye opp til Jorunn og Arnold. Og ut til Hidra, Dagny, ja. Edna på Farøy, ja. Greta Lande her i Mandal, og så Øyvindan, ja. Og så er det alle kjente, og ikke minst dere på radioen, som laver litt sending for oss.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det greit.
2: Ha
1: det godt.
2: Ja, han prater jo om Hidra.
1: Ja.
2: Vi var med på en tur ut der her forrige uke.
1: Ja.
2: Og altså, det er jo litt av en plass.
1: Ja.
2: Altså, den ble jo helt betatt.
1: Ja da.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, det er en fin øy. Pelle har vært der noen ganger, tror jeg. Jeg har ikke vært der, tror jeg.
2: Mm.
1: Det er jo fint. Jeg har bare sett det på bildet, liksom.
2: Ja, det kan anbefales.
1: Ja, ta en tur til Hidra.
2: Ja.
1: Det er ikke så dumt.
2: Det er ikke.
1: Skal vi se, jeg har 1, 2, jeg må kanskje legge ut et par til. Det er sjø og tann, sjø og tann, og så er det over og tid, over og tid, og så har vi skam og makt, skam og makt. Så prøver vi på det.
2: Ja. Jeg har jo, hvilke 2 språk snakkes i Finland? Fra hvilket dyr får vi melken, som det er mest vanlig å drikke? Og hva heter hunden til mormor og de 8 ungene i bøkene av Anne-Kat Vestly?
1: Ja. Husker du telefonnummeret her til du? Det gjør ikke jeg.
2: Nei, men det er... Det er sånn greie, sånn programliste.
1: Å, er det det, ja? Ja. Den sitter du med.
2: Ja. Så det er 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
2: Så jeg kan jo si litt om programmet da.
1: Ja, det kan du.
2: I morgen så er det jo et quizprogram. Begynner klokka 10. Nei, det begynner klokka 11.
1: Ja. Og jeg lurer på om det er en som heter Birger som har det på tirsdag.
2: Ja,
1: det tror jeg. Var det ikke det at vi fikk beskjed om det sist?
2: Jo.
1: Og så på onsdag så er det Aslaug og Ingrid.
2: Ja, det er godt mulig.
1: Ja, jeg tror det.
2: Og torsdag da er det jo Nilsens Café. Og så på fredag så dukker jo Maja opp her. Og så det er jo bare å liksom tenke på hvordan musikken løser å høre.
1: Ja.
2: For ikke det sånn du...
1: Ønskekonsert, eller hva det heter.
2: Ja.
1: Ja.
2: Noe sånn. Så på fredagskvelden så er det jo Bente og Leila som skal ha kveldssending.
1: Åja. Ja. Og så er det oss igjen på mandag.
2: Ja. Det er det. Men da er det en telefon... Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hallo, Toril Bjørkeli.
2: Hei.
3: Det var koselig dere har sending.
1: Ja, vi pleier det på mandagen, vet du.
3: Ja, det gjør jo det, så det er så kjempekoselig.
1: Takk for det.
3: Og, du, det er jo det spørsmål om hunden til mormor og de 8 ungene. Ovnsrøret heter han.
2: Ja, visst gjør han det.
3: Helt. Ja, jeg måtte google det, altså.
1: Husker du det ikke helt?
3: Nei, jeg ikke helt. Nei, men jeg har jo sett mormor og de 8 unge. Jeg har han på video, er jo så koselig.
1: Ja, visst er det det.
3: Ja, det er jo det. Ja, så det var riktig.
1: Ja, da havner du rett i boksen med de andre.
3: Yes, ja, det er jo helt topp.
1: Så er det bare å krybe opp igjen.
3: Ja, det var akkurat det. Det er jo mange som ringer, men det er bare gøy å være med.
1: Ja, men det

0: kjempefint.
1: De har hilset så mye til dere I studio, Torun og Anne-Karin og Pelle.
0: Takk.
1: Og så har jeg hilset så mye til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser I Vandal.
0: Ja.
1: Så må du ha en kjempefin dag. Nå det jo så fint på vær ute nå.
0: Ja, det nydelig. Så må du fortsatt ha en fin dag du også, og takk for du ringte.
1: Ja, takk for det. Ha det.
2: Se det.
0: Det var visst ikke noen telefon. Skal vi ta en sang til da, kanskje?
2: Ja.
0: Ja, da tar vi en med en som heter Linda Randall, som heter God on the Mountain.

0: kjempefin sang det jo.
1: Ja, hun så god til å synge. Men nå har vi altså fått en gevinst.
0: Ja.
1: Herr Morgan kommer den. Og det altså en caps.
0: Ja.
1: En fin caps, svart caps med et grønt merke, og det tror jeg det okse eller det ku? Det litt usikker. Okse. Ja, og så står det Fatland på.
0: Ja.
1: Så det var en fin gevinst.
0: Ja, kjempe.
1: Ja, så det, nå vet jeg det, det var det kan vinne. Så nå må jeg bare ringe.
0: Det må de.
1: Ja, de må det.
0: Så,
1: vi kan ikke bare si det her og skravle med, og det Toren alene. Men vi kan jo.
0: Ja, vi kan jo det, men ja.
1: Jeg jo god til å skravle. Du jo.
0: Er det?
1: Ja, du ikke det?
0: Kan, litt. Men en ting som folk kanskje må begynne med nå, det å bruke refleks.
1: Ja, det kan du si. Det du god til å minne på. Det var veldig lurt. For det begynner å bli mørkt om kvelden.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det, jeg har sett mange ganger folk er ute og gått på tur med hunder og sånn. Det hjelper ikke bare å ha en din refleks på hunden. Du bør ha det på deg selv, synes jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er du ikke enig i det?
0: Jo, jo, jo. Helt enig.
1: Ja. Men nå har vi noen som ringer.
0: Ja.
1: Men han behøver ikke refleks nå.
0: Nei.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, hei, det Gerd Kåfjord.
1: Hei Gerd Kåfjord.
2: Hei, jeg tenkte jeg måtte ringe nå, det var så stille, det var ikke noe som ringte.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var en lur idé, Gerd.
2: Neida, men det var et ord i midten, jeg tror det var det første du hadde, jeg vet ikke om du har fått svar på det.
1: Nei, hvis det er sjø og tann.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du får svar på det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men nå får jeg det.
2: Nei, jeg har sjøløve og løve.
1: Ja, det er jo det, vet du.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Det var jo bra.
1: Ja. Du pleier aldri å bomme på de, vet du. Nei, det har jeg aldri opplevd, tror jeg.
2: Du vet, det er så mange kombinasjoner.
1: Ja, det er noe annet.
2: Det er jo mye som kan være rett.
1: Ja, visst er det det. Ja.
2: Det er så greit, og dere har det bare fint.
1: Ja, da.
0: Det har vi.
2: Ja, det er bra.
1: Så. Vi har det i finvær, jeg trodde ikke det skulle bli sånn.
2: Ja, i finvær, ja. Nå har vi jo hatt en del regn, så nå kan vi godt ha det litt fint.
1: Ja, det gjør ingenting det om det kommer litt sol.
2: Det gjør ikke det, det gjør ikke det.
0: Og håper det blir oppholds til helgen når det er dyrsku her.
2: Ja, jeg tror det skulle bli litt bedre. I hvert fall lørdag ser jo ganske fin ut.
0: Okay.
2: Men det får vi jo håpe for. Ellers blir det så blaut og sånn. Så.
1: Ja, det er det. Ut og vasse i,
2: ja.
1: I sjøstøvlet.
2: Neida, men vi får bare håpe på det. Så,
1: ja da, det må vi.
2: Folk. Ja. Men det er så greit, men da må dere bare ha en fin dag videre, da, alle tre.
1: I like måte til det, og takk skal du ha, og takk for du ringte, Gerd.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
3: Hei, Hans Sigurd her.
1: Hei, Hans Sigurd Egland.
3: Ja vel, ja vel, Anna Kari.
1: Ja.
3: Jeg må jo protestere på en ting.
1: Ja, vær så god, kom igjen.
3: Ja, det bare det har med spørsmålene å
1: gjøre.
3: Bare litt sånn humoristisk, jeg kommer akkurat til å tenke på det. Finland, vet du, du sa spørsmålet om hvilket språk de har.
1: Ja, det var Torun, ja.
3: Ja, var det ikke to språk du har snakket om?
1: Jo, hvilke to språk, tror jeg hun sa.
3: Ja, nettopp, og det stemmer jo ikke, for de har både samisk, og så har de svensk, og så har de finsk.
0: Ja, her i min bok så står det finsk og svensk. Men jeg mener jo du har rett selvfølgelig, så det...
1: Du havner opp i boksen.
3: Ja, han er jo i Finland også.
0: Ja.
1: Ja, men da havner du i boksen, Hans Sigurd Egland. Det går fint.
3: Jeg får hilse til Torun og Arvid Kverland og til Nilsen, altså selve Kjell og Marri, opp til Pål og til Anne Kari og Pelle og Torun. Og så kan vi ta med oss... Øyvindene og hele radiofamilien.
1: Ja.
3: Så har vi det meste.
1: Det er bra. Da har du ikke glemt
3: okay,
1: noen.
3: Ok, kos dere jenter.
1: Ja. I like måte. Ha det godt. Ha det.
0: Skal vi si hallo?
1: Ja, det kan vi.
0: Hallo.
4: Ja, hallo, ja.
0: Ja.
4: Det er Edith Karin Jakobsen.
1: Nei, hei Edith Karin Jakobsen.
4: Hei.
1: Nei,
4: hei.
0: Ja.
4: Det er radioen.
0: Har du hørt noe ord i ord, eller spørsmål, eller?
4: Jeg tenkte på det spørsmålet om den Amerika.
0: Ja.
4: Er det du?
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Det var kjempe...
4: Jeg trodde det var et du spørsmål, for det kunne vært at jeg ikke hørte den her melte.
0: Ja, men det sto jo å få i melk som en drikker mest, eller mest vanlig. Å drikke.
4: Ja, da må det være ku,
0: uansett. Ja, det må det.
4: Som rett i båten.
1: Det gjorde du. Havna opp i samme alle de andre.
4: Ja, det var koselig.
1: Ja.
4: Og så vil jeg gjerne hilse dere på radioen.
1: Takk.
4: Og så vil jeg hilse Judith og Johnny Flekkefjord, og Maja og alle kjente og ukjente. Og ønsker alle en fin dag videre i dag.
0: Ja, takk.
1: Takk det samme til det.
4: Ja.
1: Ha det godt, Edith. Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei. Og hvem prater? Hei. Og hvem prater vi med?
5: Toril Lande.
0: Ja.
1: Toril Lande, ja.
0: Ja.
5: Ja. Jeg tenkte jeg skulle svare på noe her. Det er sånn ord i midten.
1: Kom igjen.
5: Hadde ikke du skam og makt?
1: Jo. Det hadde jeg.
5: Skamfull og full makt.
1: Helt riktig. Det var akkurat det jeg hadde.
5: Det var greit.
1: Ja.
5: Jeg har ringt altså så mange ganger, men jeg har ikke kommet igjennom før nå.
1: Nei, men sånn er det av og til. Men nå er du i hvert fall, sånn er du i hvert fall kommet.
5: Ja.
1: Så nå er du i boksen sammen med de andre.
5: Ja. Og så må jeg sende hilsinger.
1: Vær så god.
5: Til Marit, Ellen i Forsen, opp til Jorunn Arnold, Anne Mos, til Gerda, og jeg som heter Astrid. Og så møter dere der på radioen.
1: Takk for det. Takk. Og takk for du ringte til oss. Ha det.
5: Ja, ha det. Ha det.
1: Ha det.
0: Men du, nå er jeg tom.
1: Ja, kom igjen, legg ut noen spørsmål du, Toren. Du er ikke så tom.
0: Nei.
1: Oppi her er du ikke tom.
0: Å nei, tusen takk. Hvor mange av årets måneder har 28 dager? Hvilken frukt tørker man for å få sviske? Og hva er tyngst av et kilo stein og et kilo fjær? Og hvilke farver får du hvis du blander blå og rød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da må jeg ta noen her, for disse forsvinner jo. Jeg har over og tid. Over og tid. Og så må jeg se, så har jeg spring og stand. Spring og stand. Så har jeg neil og sko. Neil og sko. Så har jeg stein. Nei, vent litt. Jeg har vinter og drøm. Vinter og drøm.
0: Ja.
1: Da får de prøve seg på det. Ja. Hvis de bare kan ringe nå da. Men skal vi ta en sang da, kanskje, Pelle? Kan vi ta en med Charlie Pride som heter Ready for the Ride? Ja.

0: Ja, skal vi med det sende en hilsen til noen, kanskje fra Pellau, uten at de gjør noe, tror du det?
1: Ja, vi prøver på det.
0: En som pleier å ha sendinger her på radioen, han heter Andreas
1: ja.
0: Sotland. Og denne sangen, den gikk til han, for han vet vi veldig glad I Charlie Pride.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis han hører på, gratulerer med dagen, Andreas.
1: Ja, gratulerer.
0: Men nå har vi med oss noen. Og fra Morgan Øya.
1: Ja.
0: Fra Morgan Øya.
1: Ja, han sitter og vinker.
0: Ja, han vinker der inne, ja.
1: Ja.
0: Men nå har vi med oss noen, tror jeg.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, Øyvind Løken.
0: Og hallo, Øyvind Løvås.
2: Hei, jeg holdt på å si god kveld. Ja. God morgen, formiddag.
0: Ja, god formiddag, I like måte.
1: Mm.
2: Ja.
0: Hvordan har den karen det?
2: Jo, karen har det fint.
0: Ja, det bra. Sånn skal
2: ja.
0: Det være.
2: Er det rød?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har
0: du
2: noen... Hæ?
0: Ja,
2: Toren la opp noen I stammen.
0: Husker du det ikke? Hvorfor ta de om igjen så får høre om du kan de? Du kan sikkert det.
1: Hvor mange av årets måneder har 28 dager? Og hvilket frukt tørker man for å få sviske? Og hva tyngst av 1 kilo stein og 1 kilo med fjær? Og hvilken farve får du hvis du blander blå og rød?
2: Ja, men det der med 28 dager.
0: Ja.
2: Alle måneder har jo 28 dager.
1: Ja.
0: Det var et litt lure spørsmål det der, var det ikke det?
2: Ja.
1: Ja, ja. Så det
2: helt rett. Folk tenkte vel skuldersdagen og dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men den tog du.
1: Og mange måneder I et år.
2: Ja, jeg har holdt på å si halvmåned eller fullmåned.
1: Ja.
2: Ja, det jo 12 måneder I et år, eller ikke det?
1: Jo da, jeg tror vi sier det. Så den var grei.
2: Ja.
1: Rett I boksen.
2: Ja, den var grei. Jeg kan meg nå grei.
0: Han grei og greie meg I hvert fall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har kommet I lommeboka for greie utgiftene.
1: Ja.
0: Det kan være greit det, vet du, Øyvind.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja vel, men jeg må hilse til dere.
0: Takk.
2: Altså Øyvind og Tredal og Paul Harry og disse her der oppe. Og Leila og Toril og Per på Hisøy, han snakket med I går.
0: Jaha.
2: Ja, alle kjente og ukjente. Jeg må jo hilse til disse her og Høyland og Alden.
0: Ja.
2: Og disse kaffegjengen I Lyngdal og kaffetoren. Toren og de på senteret av kaffegjengen der. Og,
0: ja.
2: Jeg kan ikke... Tor Ivar og de på meg og... Lilian og alle kjente og ukjente, alle lytter og alle som jeg pleier å hilse til.
0: Ja, men det bra det. Da har du ikke glemt noen.
2: Jeg tar av dere og I samme slenger.
0: Ja, det fint. Takk, takk. Så må du ha en flott dag. Og så må du ha takk for at du ringte til oss, Øyvind.
2: Ja, og så får dere hjertelig takk for at jeg tog telefonen.
0: Ja, ja du får takke Pelle. Han bare sier å glise.
2: Glise han?
0: Glise, ja. Han gjør jo det.
2: Ja.
0: Ja, det lov det.
2: Ja, da tenk, når dere sitter der, så tenker jeg på de 3 små griser. Har Nei. Du hørt om deg?
0: Ja, det har jeg, du. Men nå det en som venter på oss, Øyvind, så vi må jo bare overlade det til den.
2: Ja, men helt I orden. Da sier jeg takk for I dag.
0: I like måte. Ha det godt.
1: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland I Flekkefjord.
0: Ja, hallo Judith Kvelland.
3: Ja, Jeg har ventet lenge.
0: Ja, ja, sånn det.
3: Du, det der sviskeplommen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, du sa det jo, ja.
3: Jeg gjorde det, for det jo et tre, noen plommer som heter sviskeplomme.
1: Ja, ja. Kjempegreit.
3: Ja. Det gode.
1: Ja, det det.
3: Ja. Gud. Da gikk jeg rett I boksen.
0: Rett I boksen?
1: Si. Ja, da.
3: Ja, det så kjekt å være I den boksen.
1: Ja.
3: Vi har det så gøy.
0: Ja, da har det greit oppi der. Ja, det er ikke verst det.
1: Fin, fin klubb det.
0: Ja.
3: Ja, ok. Da vil jeg bare sende noen få hilsner.
0: Vær så god.
3: Til Reidun Arvidsand, og til Malvin Moy, og Else Gerd og Birger. Og takker for hilsene for Edith og Jonny. Og så vil jeg hilse til Kåre Kjellesvik og han, guttungen Roy.
0: Ja.
3: Ja, og også til Aslo og Ingrid og Vigdis, som kommer i morgen.
0: Ja.
3: Nei, det er morgen og onsdag, ja.
0: Ja, det er på onsdag, morgen og tirsdag. Ja.
3: Og er det tirsdag i morgen?
0: Ja, det er det.
1: Ja,
3: ja, der ser du hva galt det kan bli.
0: Ja, det er ikke bare du som kan ta feil, det er det mange som gjør.
3: Ja, ja, for i dag er det jo mandag.
0: Ja, visst er det mandag i dag.
3: Ja, morgen er det Birger.
0: Ja.
3: Ok, men da må dere bare ha en god sending.
0: Vi jo, takk for det. Og takk for du ringte.
3: Ha det.
1: Hallo.
4: Hei, det var Toril Kaldeberg.
0: Toril Kaldeberg, ja.
4: Ja. Du hadde et spørsmål om en kilo med
1: stein.
4: En kilo. En kilo.
1: Ja.
4: Ja, og det er jo det samme som det er det med kilo.
1: Ja, visst. Ja da, det er jo det samme det.
4: Ja. Det var et spørsmål.
0: Ja, det var det, på en måte.
1: Ja, det var det.
4: Men det er greit, så ønsker dere oss alle en fin dag.
0: Takk for det, og takk for du ringte til oss.
4: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ja vel, men da må jeg legge ut noe.
0: Ja, gjør det du.
1: Hvilken farve får du hvis du blander blå og rød? Og hvor kommer bilmerket Toyota fra? Og hva heter Norges nest høyeste fjell? Og hvor mange sider er det en heksagon?
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, jeg kan bare legge ut mine først. Over og tid, over og tid, og så er det spring og stand, neil og sko, og vinter og drøm, vinter og drøm. Så nå har de et kvarter på seg til å finne ut om de vil ringe.
1: Vi kan jo svare på den som ligger til vent nå. Hallo?
5: Ove Bentsen, god dag.
0: Hei, hallo, hei. Ove Bentsen.
5: Skal du over til farve fiolett?
1: Skal vi se et øyeblikk? Ja, det kan du si.
5: Og det var jo fint.
1: Ja da.
0: Den klarte du.
5: Og siste døgn på Vanse var det kommet 5 millimeter regn.
1: Jaha.
5: Og nå klokka 11:15 er det 16 grader og sol og skyer.
1: Ja.
0: Kan ikke bli bedre.
5: Nei, det kan jo ikke det.
0: Nei. Kjempeflott.
5: Så da vil jeg hilse til alle i stedet for å remse opp en hel bok.
0: Ja, det var godt.
5: Så vil jeg ønske alle å ha en fin god dag. Og kjør forsiktig, for nå begynner skolungene å gå på skolen.
0: Ja, de gjør det.
5: Og her i Vannsetter så møter gangfelt, så de små unger, de går av sykler og går over gangfeltet og har hjelm på seg, men de voksne, de bare durer rett over.
0: Akkurat. De må være forsiktige, de også.
1: Ja.
5: Så bilene må ta hensyn.
0: Ja, det må det.
5: Og takk for den fine musikken, og så vil jeg si det at jeg var i Lyngdal og hentet en god pizza som jeg hadde vinnet, og den var 100%.
0: Å, det var jo bra.
1: Så bra.
5: Og jeg kan ikke spise ost, og da sier jeg til han, kan jeg få halvparten uten ost? No problem. Så det var veldig fint.
0: Ja, men det var flott. Det var jo kjempefint.
5: Den vil jeg skryte av, den var veldig fint.
0: Ja, men det var bra.
1: Ja.
5: Så ha en god dag.
0: I like måte, takk for du ringte. Ha det.
1: Ha det.
0: Nå er det ikke noen. Akkurat nå skal vi ha en sang til, Pelle, eller? Da tar vi altså en sang med Synnøve Aanensen som heter Nåde over nåde.
1: Ja, den er fint.

0: musikken var ferdig.
1: Musikken var ferdig, ja. Og det var Synnøve Aanesen det.
0: Mm.
1: Men du sa at dere synger den sangen i det koret. Du synger jo i kor.
0: Ja.
1: Ja, du synger i kor, men du synger ikke alene på en scene.
0: Nei, det
1: får være måte på, det ja, skulle si.
0: Ja, der går grenser. det er jo altså Håp heter koret.
1: Ja, det er jo en fin titel på et kor.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men nå har vi med en telefon, tror jeg.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
1: Hallo, Dagny Jakobsen.
2: Du, er du fått svar på det der med heksagon?
1: Nei, det har hun ikke, jeg tror
0: nei,
1: ikke
0: nei, nei.
2: Det. Seks kanter.
0: Ja, visst. Kjempebra.
1: Fikk du høy karakter i matematikk?
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, men der ser du.
0: Ja. Nei,
1: det var ikke verst.
0: Det var jo kjempebra.
1: Ja.
2: Hva helser til dere der på radioen? Også.
1: Takk for det.
2: Hva helser og takker for helsninger for Øyvind, og som er jo helser til Else også.
1: Ja.
2: Også til alle kjente.
1: Da har du ikke glemt noen.
2: Nei, også ha en fin dag.
1: I like måte, takk for du ringte.
2: Ja, i like måte, takk, takk.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja,
1: det var ikke noen flere, men nå nærmer vi oss jo, nå er det cirka 10 minutter igjen.
0: Ja.
1: Så hvis det er noen som vil ringe, så?
0: Hvis noen lurer, så er det altså 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Så kommer de inn til oss.
1: Ja, og vi er så snille, er vi ikke det?
0: Jo, vi blir det ikke.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Jeg har ikke begynt med det.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om jeg gjorde det når jeg var liten, kanskje. Gjorde du? Har du hørt noe om det?
0: Nei, jeg har ordnet ikke det.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Så vi har sikkert vært snille hele tiden.
0: Ja, tror du ikke?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Ja, men da er det liksom bare noen få minutter igjen, så hvis ikke så får vi ta en sang til.
0: Ja.
1: Og den kan du presentere, for det var du som syntes den passte godt inn i dag.
0: Ja, det er jo en litt trist sang da, men
1: den
0: er jo veldig fin og gammel.
1: Ja.
0: Vesleblakken. Jeg glemte å være...

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

soltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Det jo at han tenker på oss. Og neste sang Kurt Roland. Jeg har hørt om en stat over måten. Jeg har hørt om en stat over skyen. Det oversatt til norsk. Men det jo sånn at det fantastisk at den sangen har jeg fulgt med I lenge før jeg ble en kristen fulgte den sangen med meg. For jeg synes at det gir noe, det berører, det berørte meg, og jeg håper virkelig at du og meg, at den sangen berører deg. For det har en alvor samtidig som det trygt å være der, som Kurt og Roland synger. Jeg har hørt om en stat og om Molden. Og der ikke smerte, der det vonde ikke lenger der. Men selvsagt, vi ønsker jo å være her nede så lenge vi kan. Vi holder fast I strikken, gjør vi ikke? Og det jo sånn vi lagt. Livet så verdifullt. Det gitt oss, og vi skal ta vare på det. Og, men nå skal vi I hvert fall høre Kurt og Roland, som synger sangen, som glad I, og sikkert du også. Jeg har hørt en stat over Molden.

kommer den nye tyske time her, og det var Pace & Power som fremførte denne flotte slagen. Neste ut, Martin Mendes, Bellamia, du bist schön. Nei,

skal vi få med oss Sylvia Kaufmann. Her skal hun fremføre denne flotte slageren som Lille Lolita I sin tid hadde. La oss lytte til Seman 2007. Og med disse smekkere toner så takker jeg for meg, og så får du ha det bra, alle ihop.

væg. Jeg skulle fikse i lag. Jeg skulle bruge dig nogen. Jeg skulle bruge dig på tyvene. Jeg skulle sådan nok plæ. Jeg skulle ræve tingene. Jeg trænger dig nu. Uden dig kan jeg ikke så gå. Bare gå hjem. Jeg leger det nu. Men jeg tykte jeg så. Såg der du lå. Langt ind i

ned på heimemotøra Jeg kastet meg inn og skjøyte den I gøra Og dro ut vasket plagg for plagg Og der inne I et put var kjent jeg liten kladd Og jeg tenkte, hele dussen Her jo både mors og far sine Men

Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det hos hunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker.